0: Najväčší rock hity. Najväčší rock bandy. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čistý rock.
1: Minil je še en doknal šicht. Slekl sem cote, umil si mazem ksicht. Od blata usran je cajk česar dan, komi, da spucam vse strani.